0: Dansbandskanalen, klassiker. Alla klassikerna.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågarp Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågarp Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågarp Syd, från rest till resurs.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Ja.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
2: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej. Jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
3: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
5: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.

0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
3: Relax. Det är Vilax.
2: Läs mer på vilax.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
11: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lutz. More is more, möbel står.
5: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
9: Total Relax. Det är Villax.
8: Läs mer på villax.se.
10: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event

0: Dansbandskanalen Klassiker.
1: Med dansbandsklassikerna från 70-, 80- och 90-talen.

elskling, for når han var for du vil lade.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: XXX Lutz.
1: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
3: Morris Mård Möbelstor.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
7: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
9: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
10: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
12: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
13: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
16: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej. Jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
17: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan. Och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
18: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
19: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
14: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Lutz, Morris Mård Möbelstor.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
5: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
6: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
7: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
6: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
7: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: 20, 30, 45.
1: Mer av de dansanta klassikerna från förr.
2: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker. Alltså.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd ger vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.

0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
4: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
3: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
4: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
8: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
13: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: bug. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd ger vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Let's More is more Möbel Store.
4: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Grabbar, nu är jag fri.
1: Wow. Mer av de dansanta klassikerna från förr. Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
10: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farstad. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farstad. Farska och så är det bra.

0: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
2: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
1: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
2: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
4: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se. Total
9: Relax. Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kant

0: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
1: Total Relax. Det är Villax.
0: Läs mer på villax.se.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
8: XXX Lutz. More is more. Möbel står för.
9: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: klassikerna du älskar att dansa till. Det här är Dansbandskanalen Klassiker.
1: Ja, är ni med då? Peta in en pinne i brasan.

älskling, förklara varför du vill lämna mig.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd ger vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Relax. Det är Vilax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
12: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små.
13: Toys Transporter.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
2: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
1: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
2: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
3: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
1: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22an, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet, som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
9: Ja.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
2: Möbelstor. Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
3: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
6: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
7: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
6: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
7: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
8: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskås har det bra.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Mer på villax.se.
12: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Och skolådan i Hurv.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
5: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
4: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam.
2: XXXLutz.
1: Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet. Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt. Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdal.se.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.

de santa klassikerna från förr. Det här är Dansbandskanalen Klassiker

0: Nu kör vi igång ännu en timme
1: med dansbandsklassikerna från 70, 80 och 90-talen.
0: Det här är Dansbandskanalen Klassiker.